Kambara mitunda chafu deluga chale menyo bendu. Uwe mama wangi chafu sabu wangi telala sabu peya kije. Kambara mitunda chafu deluga chale menyo bendu.